0: Bíóin Ingólfsstræti 3 Den Denske Kró
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
2: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára Leap Motor C10 Rúmgóður hágæða rafjappi Verð aðeins 5.990.000 krónur Óttist ekki Ísbjörn

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, set you free.
0: Með bestu lögum allra tíma. Þetta er Guttbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

0: Tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka. I want
1: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
2: Yeah, break.
3: Okay.
1: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
2: So freeing.
1: Þetta gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: So you ready to roll? Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma. Í allan dag.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni í

gömlu góðu Gullbylgjan.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skotheldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
3: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567-2330
4: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese Bónus, með þér í liði
5: 0% gjaldeyrisálag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
6: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
7: Morgunstund gefur gullínund Með þessum bönnu góður Gullínu nýju
8: Gullbylgjan
9: Best

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
2: Er þú á ferðalagi Vesturland? Komdu í sund, Lýsulaugar Snæfellsbæ, sundlaugin Laugum Sælingsdal og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Sumar útsala. Öll smá raftæki í eldhúsið á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
4: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
6: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
7: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
8: Findu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
9: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu notaðan bíl hjá Brimborg.
10: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
11: Klukkan 7, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á Bylgjunni. 10 manns sem minnst eru látnir eftir árásir Rússa á Kænugarð í nótt. Erlendir miðlar hafa eftir Tímur Kachenko sem stýrir aðgerðum Úkraínuhers í Kænugarði að 46 manns til viðbótar hafi sest í árásunum, þar af 5 börn. Kachenko segir frá því á Telegram að björgunaraðgerðir standi enn yfir á 20 stöðum í borginni eftir árásir næturinnar, en rússar hafi meðal annars skotið háum íbúðablokkum á tveimur svæðum. Á morgun hefst leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi, þar sem búist er við því að Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti muni eiga fund með Donald Trump Bandaríkjaforseta. Zelensky greindi frá því í gær að Úkraínumenn væri að búa sig undir aðra árásarhreinu af hendi Rússa, en 30 manns létu lífið í árásum þeirra á Kænugarð síðastliðin fimmtudag. Kínverjar skutu langdrægri eldflög með gervi kjarnáti í Kyrrahafi í morgun. Innum er að ræða fyrstu tilraunir kínverja með langdrægar eldflögar frá árinu 2024. Fyrir þann tíma höfðu kínverjar ekki tilkynnt tilraunir með langdrægar eldflögar í yfir 40 ár. Nágranna ríkjunum var gert viðvart áður og samkvæmt New York Times kvöttu Japanir kínverja til að hætta við. Stjórnvöld í Japan, Ástralíu og á Nýja-Sjálandi hafi lýst áhyggjum af auknum hernaðarlegum umsvifum kínverja og Winston Peters utanríkisráðherra Nýja-Sjáland segir ríkinu Kyrrahaf ekki vilja sjá suður Kyrrahaf verða að vopna tilraunasvæði. Sérfræðingur í kjarnorkuvopna áætlun kínverja segir að líklega hafi verið að ræða svo kallaða JL-3 eldflög sem sé skotið á loft frá kafbótum. Eldflögin var sýnd á hersýningu í Peking í fyrra. Líklegt með teljast að kínverjar muni gefa í hvað varðar vopnatilraunir vegna breyttrar heimsmyndar. Þúsundir Norðmanna söfnuðu saman í Oslo í gær til að fagna stórkostlegum árangri norska karlalandsliðsins í knattspyrnu á HM, en liðið sló Brasilíu út í gær með 2-1 sigri. Erling Haaland skoraði bæði mörkin og er liðið nú á leið í áttaleiða úrslit mótsins í Miami. Hákon Krónprins lét ekki sitt eftir liggja í fagnaðalátunum og réri með öðrum stuðningsmönnum landsliðsins sem má segja sé víkingaklapp þeirra Norðmanna. Norðmenn mæta Englendingum í áttaleiða úrslitunum en þeir treðu sér sæti með 3-2 sigri á Mexiko. Jude Bellingham átti 2 fyrstu mörkin en Harry Kane skoraði 3. markið úr vítaspyrnu í seinni hálfleik. Og þess að veðri, veðurstofa spáir suðaustan og austan 8-15 metrum á sekundu við suðuströndina, annars hægarvindur, skýja með köflum en bjartviðri á Norðurlandi og fer að rigna sunnan og suðvestanlands eftir hádegi síðdegis. Suðaustan 5-13 metrum á sekundu á morgun en 13-18 síðst, rigning en úrkomina norðaustan til annað kvöld. Hiti verður á bylnu 9-19 stig, hlýjast fyrir norðan. Segjum þetta gott í bili, fréttir aftur á bylginni á slaginu 8.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
3: Óli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy.
5: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
7: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki um Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
8: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
11: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforkuverð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
12: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
14: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
15: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin, Stórhöða 21.
16: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
17: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
18: Viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
19: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
20: Breaks over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
5: Förum saman í frí.
6: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
8: Plata ársins 2026. Þrjár splunkunýjar súkkulaðplötur frá plötuútgáfu Nóa Sirius. Tryggðu þér eintak í næstu verslun.
9: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
10: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
11: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur. Gluggaþvottur.
13: Glersín. Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
14: Besta verðið í sól er á Úrval útsýn. .is.
15: Tré og runnar í Úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
16: Útsalan er byrjuð í Bíkó.
17: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
19: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
20: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
21: Þú verð túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
22: Sjóhansfréttir á sín í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.

0: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
4: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
6: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
7: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeiðunni 8 og hislan.is.
8: Galeko þakrenur. Þessar sem endast og endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
10: It's oh so quiet.
11: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
12: Master, sendibíl ársins 2025, sjálfskiptur, beinskiptur, diesel eða 100% rafmagn. BL Sæfraða.
13: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.

0: elskum þessar hellur.
1: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.

0: Allt í fríið og ferðalagið. Jysk, góð tilboð.
1: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
2: Klukkan 8, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á Bylgjunni. 10 manns hið minnsta eru látnir eftir árásir Rússa á Kænugarði í nótt. Erlendi miðlar hafa eftir Tímur Katsjenko sem stýrir aðgerðum Úkraínuhersi í Kænugarði að 46 manns til viðbútar hafi sæst í árásunum þar af 5 börn. Katsjenko segir frá því á Telegram að björgurna aðgerðir standa enn yfir á 20 stöðum í borginni en rússar hafi meðal annars skotið að háum íbúðablokkum á 2 stöðum. Á morgun hefst leiðtogafundur Atlantshafsbandalagsins í Ankara í Tyrklandi, þar sem búist er við því að Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti muni eiga fund með Donald Trump Bandaríkjaforseta. Zelensky greindi frá því í gær að Úkraínumenn væri að búa sig undir aðra árásarhrinu af hendi Rússa, en 30 manns létu lífið í árásum þeirra á Kænugarð síðastliðin fimmtudag. Þúsundir norðmanna söfnuðust saman í Oslo í gær til að fagna stórkostlegum árangri norska karlalandsliðsins í knattspyrnu á HM en liðið sló Brasilíu út í gær með 2-1 sigri. Erling Haaland skoraði bæði mörkin og liðin og leiði áttaliða úrslit mótsins í Miami. Hákon Kronprins lét ekki sitt eftir liggja í fagnaðarlátunum og réri með öðrum stuðningsmönnum landsliðsins sem má segja sig víkingaklapp þeirra norðmanna. Þá birti konungshöllin mynd af Mette Marit að horfa á leikinn en að ræða fyrstu myndina sem birtir af krónprinsessunni eftir að hún gekkst undir lungna ígræðslu í síðasta mánuði. Norðmenn mæta Englendingum í áttaliða úrslitunum sem treyðu sér sæti með 3-2 sigri á Mexiko. Jude Bellingham átti 2 fyrstu mörkin en Harry Kane skoraði 3. markið úr vítaspyrnu í seinni hálfleik. Kínverjar skutu langdrægri eldflög með gervi kjarnáti í Kyrrahafi morgun en að ræða fyrstu tilraunir þeirra með langdrægar eldflögar frá árinu 2024. Fyrir þann tíma hafði Kínverjar ekki tilkynnt tilraunir með langdrægar flögar í yfir 40 ár. Nágrannaríkjunum var gert viðvart áður og samkvæmt New York Times kvöttu Japanir Kínverja til að hætta við. Stjórnvöldi Japan, Ástralíu og Nýja-Sjálandi hafa lýst áhyggjum af auknum hernaðarlegum umsvifum Kínverja. Winston Peters, utanríkisráðherra Nýja-Sjáland, segir ríkin við Kyrrahaf ekki vilja sá suður Kyrrahaf verða að vopna tilraunasvæði. Sérfræðingur í kjarnorkuvopna áætlun Kínverja segir að líklega hafi verið að ræða svokallaða Jóðell 3 eldflög sem sé skotið á loft frá kafbát. Eldflögin var sýnd á hersýningu í Peking í fyrra. Líklegt með teljast að Kínverjar muni gefa í hvað varðar vopnatilraunir vegna breyttrar heimsmyndar. Yfirvöld í Tyrklandi hafa neitað skemmtiferðaskipinu Scarlet Lady heimild til að sigla í höfn í hafnarbænum Kusadasi þar sem farþegarnir samræmast ekki samfélagslegum gildum íbúa. Skemmst er frá því að segja að borð eru 2000 hommar. Til stóða Scarlet Lady kæmi til hafnar á morgun en það hóf 10 daga siglingu í Aþenu í gær. Ferðin er á vegum bandarinska fyrirtækisins Atlantis Event. En samkvæmt framkvæmdastjóra félagsins hefur það staðið fyrir ferðum þar sem lagt hefur að bryggju í bænum og í Istanbul alls 13 sinnum á síðustu 25 árum. Rich Campbell sagði samtali við CNN að ákvörðun yfirvalda hefði komið verulega óvart og þeim var að ræða fyrsta og eina skiptið í 36 ára sögu fyrirtækisins þar sem því hefði verið neitað að leggja að bryggju. Fyrirtækið hefði freistað þess að fá ákvörðunni hnekkt og meðal annars haft samband við sendiráð Bandaríkjanna í Tyrklandi en án árangurs. Áætlunum hefur nú verið breytt, nú lagt verður að bryggju í Kairó og á Krít í staðan fyrir að stoppa í Tyrklandi. Og aðeins að veðri, veðurstofa spáir suðaustan og austan 8-15 metrum á sekundu við suðuströndina. Annars hægari vindur, bjartviðri á Norðurlandi en fer að rigna sunnanlands eftir hádegi. Suðaustan 5-13 metrum á sekundu á morgun en 13-18 síðst. Rigningen úrkominna norðaustan til annað kvöld. Hiti verið á bylnu 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Segjum þetta gott í byli, fréttir aftur á bylginu klukkan 9 og í allan dag á Vísi.
3: Sól eða úrhelli, prappa, grilla og njóta. Sumar grilla. grillið með Ali.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Það Pál Sævar Guðjónsson sem heilsar hér á Gullbylgjunni á þessum fína mánudegi. Það 7. júlí í dag og við ætlum að vera samfara hér til klukkan 11 og eftir. Frábær helgi að baki og ég vona að það hafi verið líka hjá ykkur. En í dag ætlum við að byrja á mitt sjúr úr hljómsveitinni Ultravox.

0: Hann heitir Jackie Wilson, þessi og lag sem heitir Your Love Keeps Lifting Me Higher. Þetta er alveg ótrúlega gamalt og gott lag og bara skemmtilegu taktur.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
6: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
9: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Ert þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund. Sundlaugin Hrafnagilskverfi og Þelamerkulaug. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex.
16: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugnaverslun.
17: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
18: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
19: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
20: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
21: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happrætti SIBS.
22: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlegi bíó, 9. júlí.
23: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
24: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Bestu lög allra tíma. Lífið er

Þetta er bandaríski tónlistamaðurinn Bruce Randall Holmsby, kallar sig Bruce Holmsby og er búin að vera lengi í tónlistinu. Hann fekk afskaplega gott tónlistalegt uppeldi á sínum tíma því foreldrar hans voru mikið í tónlistinni. Já, bara sem tónlistamenn og píanókennar sem er ótrúlega skemmtilegt allt saman og fekk kristilegt uppeldi og hann er ennþá að koma fram opinberlega. En þetta er hans staðista lag, The Way It Is.

0: sá myndband af Bruce Springsteen núna í fyrir nokkur dögum síðan á tónleikum þar sem hann var að labba upp ykkur á tröppur og hann fjall við og honum var nú ekki mynd af en svo sá ég hann líka kom út úr ykkur jarðaför núna í vikunni og hann nú orðin hans gamalt kappinn 74 ára, það ykkur aldur? Nei, maður velti því bara fyrir sér
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta Gullbylgjan
3: Besti tíminn til að skrá sig núna Besti tíminn okkar allra Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál. Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
1: Sí, kann digga kæsú.
0: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Í nótt, nei.
2: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin, myndir þú þá byggja okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
5: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is Við sendum með dropp á póstinum allt land.
6: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Í 30 atriði þar sem framkoma meðal annars. FM

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlög og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. Seven Up Pink Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland. Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
3: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
2: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, skeifunni 2 og heyrja höfða 9.
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.

Þetta er Belinda Carlisle sem var aðal fórsprakkin í kvenna hljómsveitinni Go-Go's lagið Líva Lædón en klukkunum andar þá þarf fór 9.09 það líður að fréttum frá fréttastofu sínar og fram að fréttum verða Íslandsvinir við erum að tala sænsku hljómsveitina Europe sem að heldu eftirminnilega tónleika í Laugardalshöll fyrir mörgum árum síðan við þekkjum að tala Final Countdown en þetta lag náði álíka vinsældum á sínum tíma Carrie

0: máli, svefn og heilsa.
1: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
2: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
3: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
4: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
5: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
6: Útsalan er í fullum gangi, í firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Vandaði svefsófar á útsölu. Kondu útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
9: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæði? Komdu í Sund, Sundlaugar Reykjavíkur, á 8 stöðum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
10: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
11: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
12: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
16: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
17: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
18: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Virnet.
19: Klukkan er 9, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á Bylgjunni. Breskir þingmenn hafa kallað eftir því að siðanefnd þingsins hefji nýja rannsókn á Nigel Farage, leiðtoga umbótaflokksins, eftir upplýst var gjafir sem hann þáði frá dæmdum fjársvikara. Farage þáði gjafir frá George Cottrell, rafmynta fjárfesti sem hefur setið inni fyrir fjársvik í Bandaríkjunum, sem hann gaf ekki upp samkvæmt umfjöllun Sunday Times helgina. Cottrell, þessi greiddi fyrir öryggisgæslu og starfsmenn til þess að sinna samfélagsmiðlum fyrir Farage og hýsti hann í íbúðsinni nærri Buckingham höll áður en hann varð þingmaður. Farage er þegar til rannsóknar hjá siðanefnd breska þingsins vegna 5 miljóna punda gjafar sem hann fekk frá Christopher Harborn, rafmynta auðkýfingi og gaf heldur ekki upp. Farage segir í yfirlýsingu helgina að hann hafi ekki gert neitt rangt og hann íhugi að stefna Sunday Times vegna umfjöllunarinnar. Ríkisstjórn verkamannaflokksins er sögð ætla að herða reglur framlög til stjórnmálamanna. Frambjóðandi til þings verður í fyrsta skipti gert að gera grinn fyrir framlögum sem þeir þykja og framlög frá skúfufyrirtækjum og erlendum aðilum verða tekin fastari tökum að því er segir í umfjöllun Guardian. Og ítala umfjöllunum máli má finna á Vísi. Yfirvöld í Tyrklandi hafa neitað skemmtiferðaskipinu Scarlet Lady heimild til að sigla til hafnar í hafnabænum Kustasi þar sem farþegarnir samræmast ekki samfélagslegum gildum íbúa. Skemmst er frá því að segja að borð eru 2000 hommar. Til stóða Scarlet Lady kæmi til hafnar á morgun en þá hóf 10 daga siglingu frá Aþenu í gær. Ferðin er á vegum bandarska fyrirtækisins Atlantis Events en samkvæmt framkvæmdastjóra félagsins hefur það staðið fyrir ferðum til bæjarins og borgarnar Istanbul alls 13 sinnum á síðustu 25 árum. Ritz Campbell segir samtali við CNN að ákvörðun yfirvalda hafi komið verulega óvart og þeim var að ræða fyrst á eina skipti í 36 ára sögu fyrirtækisins þar sem því hafi verið neitað að sigla í höfn. Fyrirtæki hafi fristað þess að fá ákvörðuninni hnekkt og meðal annars haft sambandi sendir að Bandaríkjana í Tyrklandi en án árangurs. Áætlunum hefur nú verið breytt og lagt verður að bryggju í Kairó og á Krít í staðan fyrir að stoppa í Tyrklandi. Og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu var kölluð út í nótt eftir óskaverð eftir aðstoð vegna hávaða frá heimahúsi þar sem húsráðandi var orðin heldur æstur að horfa á leik Englands og Mexíkó á HM í fótbolta í nótt. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu þar sem segir frá verkefnum gærkvöldsins og næturinnar en leiknum lauk með 3-2 sigri Englendinga. Í tilkynningunni segir að alls hafi 75 mál verið skráð hjá lögregluna á milli klukkan 5 í gær og til klukkan 5 í morgun. Í miðborg Reykjavíkur var óskað eftir aðstoð lögreglu á veitingastað vegna mann sem gat ekki borgað fyrir veitingarnar sem hann hafi neitt og þá var lögregla einnig kölluð til eftir að tilkynnt var vasaþjófa í miðborginni en þeir fundust ekki þrátt fyrir talsverða leit. Segjum það gott í bili, fréttir aftur á bylginu klukkan 10 og í allan daga á Vísi.
20: Nýtt frá Ali. Timmy Churri, kjattarpilsur. Ali.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérna fyrir þetta fréttastofa sínur og við höldum þá fram en tónlistina hér á Gullbylginu á þessum fína mánuði 7. júli í dag og við verðum samferða til klukkan 11 og eftir og svo náttúrulega fasti liðin eins og venjulega. Klukkan 9:30 þá kíkjum við á lag dagsins.

0: kalla eftir nýju efni frá þessari frábæru söngkonu. Hún heitir CRT og lagið Smooth Operators. En framöndunum stutt skilaboð, svo það Queen, Kenny Rogers og Dolly Parton og tríóið Amerika og svo rennum við í lagdagsins.
1: Gullbylgjan. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur, líka í vefverslun, sendum líka með dropp land allt, húsasmiðun á Blómavall.
4: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt, með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS, létt, ljúf og lifandi.
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Já, alveg sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
9: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
10: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: rafmagns, skötu og torfarhjól. Hröðhleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum að lag dagsins. Það 6. júlí í dag og við ætlum að fara til ársins 1951 eða til baka 75 ár því að í dag fagnar 75 ára afmæli, einn af stæðstu tónlistarmönnum íslenskar tónlistarsögu. Við erum að tala Magnús Kjartansson. Hann sleit batskónum í Keflavík og hóf þar tónlistarferil sinn en fáir hafa leikið með jafnmörgum þekktum hljómsveitum og Magnús. Svo nokkrar þeirra séu uppnefndar eða nefndar hér má nefna

Brimkló og Brunaliðið. Hann hefur auk þess leikið með fleiri öðrum sveitum. Magnús hefur raun komið að öllum mögulegu og ómögulegum hliðum tónlistarinnar, svo sem blötu útgáfu, útsetningum, kórstjórnun, sessjónspilamennsku og upptöku. Magnús Kjartansson, við hér á Gullbylgjunni sendu þér innilegar hamingjuóskir með 75 ára afmælið. Takk fyrir alla fína tónlist. Það væri gaman að heyra nýtt efni frá þér svona á næstunni. Ég veit að þú ert ennþá að semja og þetta þér bara í blóðspórið að semja frábæra tónlist. Lag dagsins í dag á trúbrot, lag og texti eftir Magnús Kjartansson og Magnús Kjartansson syngur og ég skil ekki enn þann dag í dag af hverju þetta lag varð ekki heimsfrægt. To be grateful.

0: Because I gotta have faith.
1: Á meistari George Michael hér á ferðinni sem Eirík á sviðið allt og snemma og eitt af hans bestu lögum lag sem heitir Faith. En framöndunum skilabótt, svo býða Donovan Prince og Tom Petty og félagar hans.
2: Magnaðar minningar
3: á gullbylgjunni.
4: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
6: 25 króna afsláttur hjá Ólís og OB í fjórar appvikur í sumar. Veldu þínar appvikur

0: Sala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðblöndurnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og blómavall.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

Tom Petty and the Heartbreakers svo American Girl, já, þarna fer Tom Petty algjörlega á kostum og gítarnum. Já, við vorum að, ég var nefnað hér áðan að Magnús Kjartansson fagnar 75 ára ammæli í dag, alveg frábælistamaður þar á ferðinni, hefur komið við í mörgum sveitum eins og við nefndi og það alveg tilvalið að heyri eitt lag með hljómsveitinni Brimklub, áður við fáum fréttir frá fréttastofu Símars.

0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
1: Glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025 í hjarta Hafnarfjarðar. Komin í sölu, næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Miði í haftrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps, við draugum á morgun. Haftrætti SIBS.
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig.
4: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn, 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
6: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
7: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
10: Það er insane!
11: Er gítarkutnið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
12: Klukkan 10, Hólfríður Gísladóttir les fréttir á bylginni. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hvetur leiðtoga Atlantshafsbandalagsins til að taka afgerandi ákvarðanir á ráðstefnu bandalagsins sem hefst á morgun. Forsetinn segir skort á skotfærum í eldflugavarnakerfi landsins gera hernum erfitt fyrir að verjast árásum rússa en 11 létust og 60 særðust í loftárásum á kænugarði í nótt þar sem 68 eldflugum og 350 drónum var skotið að borginni. Zelensky segir Bandaríkin og Evrópu búa að styrknum til að stöðva þann hrylling sem Úkraínumenn búi við. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, tók í sama streng í dag og sagði að málið yrði sannarlega til umræðu á NATO-ráðstefnunni í vikunni. Þá hét hún því að Evrópuríkin myndi halda áfram að þrýsta á rússa þar til þeir beittu enda á blóðsút hellingarnar. Eigna og veitunefnd Árborgar hefur samþykkt að hafna því tilboði sem barst í endurgerð á tröppunum við ráðhúsið á Selfossi sem eru afar illa farnar. Kostnaðaráætlun hljómaði upp á rúmar 69 milljónir króna en aðeins eitt tilboð barst frá fyrirtækinu Vörðufelli upp á tæpar 110 milljónir króna. Verkið verður boðið út að nýju í haust. Breskir þingmenn hafa kallað eftir því að siðanefnd þingsins hefji að nýju rannsókn á Nigel Farage, leiðtoga umbótaflokksins, eftir upplýst var gjafir sem hann þáði frá dæmdum fjársvikara. Farage þáði gjafir frá George nokkrum Cottrell, rafmynta fjárfesti, sem hefur setið inni fyrir fjársviki í Bandaríkjunum, sem hann gaf ekki upp samkvæmt umfjöllunsendi Times helgina. Cottrell þessi greiddi fyrir öryggisgæslu og starfsmenn til þess að sinna samfélagsmiðlum fyrir Farage og hýsti hann í íbúð sinni nærri Buckingham höll áður en hann var þingmaður. Farage var þegar til rannsóknar hjá siðanefnd þingsins vegna 5 miljóna punda gjafar sem hann fékk frá Christopher Harborn, öðrum rafmynda auðkýfingi og gaf heldur ekki upp. Ítalega umfjöllunum máli má finna á Vísi. Og við horfum aðeins til veðurs, Veðurstofa spáir suðaustan og austan 8 til 15 metrum á sekundu við suðuströndina, annars hægari vind, bjartviðri á Norðurlandi en fer að rigna sunnanlands eftir hádegi. Suðaustan 5 til 13 metrum á sekundu á morgun en 13 til 18 syðst, rigningan úrkomumina norðaustan til annað kvöld. Hiti vera á bylinu 9 til 19 stig hlýjast fyrir norðan. Segjum þetta gott í bili, fréttir aftur á bylgjunni klukkan 11 og í allan dag á Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta fréttastofa sínur og við höldum þá áfram með tónlistina hér á Gullbylgjunni þegar klukkan er farin að ganga 11 og þessum líka fallega mánudaginn 7. júli í dag. Þetta er Írinn Knái Van Morrison sem er farin hér af stað og Brown.

Messenger Free með bestu lögum allra tíma. Þetta er Gullbylgjan.

0: En maður spáir í það, hvaða lög eru bestu lög tónlistar sögunar, það er ekki hægt að gera upp á milli þeirra, það er bara staðan, en þetta er alveg eitt á top 10 að mínum aldi. Simon & Garfunkel, Sound of Silence.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
5: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Er þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaugin Þingeyri og Sundhöll Ísafjarðar. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
7: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show. 3. til 7. desember. Eiríkur Hauksson, Pálmi Gunnarsson, Richard Scopi og gestastjörnur í Wall of Sound. Gala matseðil innifalir miðar á miðix.is.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
10: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
11: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: God help us.
14: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
15: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. I got you, baby. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, clapping.
0: Þetta er Gullbylgjan.

Já, það er óvægt að segja það að það hefur verið bresk bylgja í undanförnum tveimur lögum hér hjá okkur á gullbylgjunni eða hér hjá mér á gullbylgjunni öllu heldur. Við heyrðum áðan í Phil Collins og lagið Sue Sudi og þetta eru strákarnir í Pet Shop Boys Always on my mind og þetta lag víst ekki eftir Willie Nelson og ég vil nú leiðrétta þann miskilning sem að ég hef verið að tala hér undanfærið þegar þetta lag leikið þannig að það búið að leiðrétta það og við höldum áfram með bresku bylgjuna. Næstur Erik

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
4: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
7: iCamper topptjöld. Núna er tíminn til að tryggja sér iCamper topptjöld fyrir sumarið. Topptjöld og vagnar.is.
8: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
9: Komið á Úlingalandsmót UMFÍ á Sauðárkróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á UMFÍ.is.
10: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
11: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
12: Hvað eru ekki gangi hérna?
13: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
14: Ok, þau eru næsta.
13: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Rennur hreinsun. Glersýn.
2: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Rómantísk gardtré. Gróðrastöðin Mörk. Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

Ætlar hann hafi staðið þegar hann spilaði þetta laginn á piano og hann Elton John ég veldi fyrir mér I'm Still Standing já, bara spurning en þetta bara komið hjá mér í dag á þessum fína mánudegi Bragi Guðmundsson mætur á vaktin og eftir klukkan eitt og verður með okkur til klukkan fjögur ég heiti Páll Sævar Guðjónsson þakka samfylgdina hér í dag þið njótið það sem eftir lífi dagsins og farið vel með okkur svo heimust við aftur á gullbylgjunni í

0: Universal kynir Skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli. Sýnd í kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
1: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinir njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: fjöður.
1: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
5: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
6: Við skiljum mikilvægi þess að búti hreint og aðlaðandi umhverfi. Dagar, svigrúm til framfara.
7: Klukkan 11, Hólmfríður Gísladóttir les fréttir á Bylgjunni. Samhæfingastöð almannavarna hefur virkið í kjölfar rútuslyss í Suðursveit. Þetta staðfestir Hjördís Guðmundsdóttir, samskiptastjóri almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra. Viðbragðsaðilar hafa verið kallaðir út og þyrla landhelgisgæslunar er á leið á staðinn. 6 eru sagðir slasaðir en 10 voru í rútinni sem er sagði það var oltið. Enn var verið að reyna ná utanum máli þegar fréttastofa ræddi við lögreglu nú fyrir fréttir. Kona sem fannst meðvitundalaus á tjaldsvæði í uppsveitum Árnessýslu á laugardag liggur þungt haldin á sjúkrahúsi samkvæmt upplýsingum frá lögreglunni á Suðurlandi. Eiginmaður konunnar lést. Andlát mannsins er rannsaka sem slys og er rannsókn enn í gangi að sögn lögreglu. Gashitari er sagður hafi fundist í tjaldinu og beinist rannsóknin meðal annars að því hvort fólkið hafi orðið fyrir gaseitrun. Slysið átti sér stað á almennu tjaldsvæði í Biskupstungum. Lögregla sagði gæra maðurinn hefði verið á 80-aldri en konan á 70-aldri. Bæði væru íslensk. Egna og veitunefnd Árborgar hefur samþykkt að hafna því tilboði sem barst í endurgerð á tröppunum við ráðhúsið á Selfossi sem eru afar illa farnar. Kostnaðar áætlun hljóða upp á rúmar 69 miljónir króna en aðeins eitt tilboð barst frá fyrirtækinu Vörðufelli upp á tæpar 110 miljónir króna. Verki verður boðið út að nýju í haust. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, hvetur leiðtoga Atlasafs bandalagsins til að taka afgerandi ákvarðanir á ráðstefnu bandalagsins sem hefst á morgun. Forsetin segir skort á skotfærum í eldflugavarnakerfi landsins gera hernum erfitt fyrir að verjast árásum Rússa, en 11 létust og 60 særðust í loftarásum á Kænugarði nótt, þar sem 68 eldflugum og 350 drónum var skotið að borginni. Zelensky segir Bandaríkin og Evrópu búa að styrknum til að stöðva þann hrylling sem Úkraínumenn búa við. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, tók í sama streng í morgun og sagði að málið yrði sannarlega til umræðu á NATO-ráðstefnunni í vikunni. Þá hét hún því að Evrópuríkin myndu halda áfram að þrýsta á Rússa þar til þeir beittu enda á blóðsúthellingarnar. Og aðeins að veðri, veðurstofa spáir suðaustan og austan 8-15 metrum á sekundu við suðuströndina, annars hægari vindur, bjartviðri á norðurlandi en fer að rigna sunnanlands eftir hádegi. Suðaustan 5-13 metrum á sekundu á morgun en 13-18 syðst og Reykjanesi. Rigning menn úrkomi minna norðaustan til annað kvöld. Hægari sunnanátt annað kvöld. Hiti verið á bylnu 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Nú, við minnum á hádegis fréttur bylgjunar á slæjunu 12 og fréttur í allan daga á vísi.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
2: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri.

0: pantaðu á stout.is.
1: Við erum komnir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingarsvefnpokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
0: Á Sýn Plus finnur þú allt á einum stað.
4: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar, óhindrað útsýni.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
7: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með áletrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
8: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Óli og Appelsín kynna.
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
6: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Ert þú í rotþróar hugleðingum en viltu að laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
10: Hvenær hleður þú bílum? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
17: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happrætt í SIBS.
18: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
19: Ferðalangar, takk ég Frónkex með í bílinn. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.
20: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
21: Afsláttur af öllum vörum, alvöru útsala hjá Lindisæn.

0: fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
1: Optical Studio Pop-up markaður, hæða smára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Hefur þig dreymt að eignast stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
6: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg. 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun. Nú eru sumartilbúðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
9: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
10: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
11: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
12: Körfubílaleiga. Glersýn.
13: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
14: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
0: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
15: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
16: Samhæfingastöð almannavarna var virki vegna rútuslysi Suðursveit í morgun, allir sem voru um borð verða fluttir á slysadeild. Eitt sakborninganna í Gufunesmálinu kominn á áfangaheimilið Vernd, hann hefur aðeins afplánað rúmt ár af 12. Fjölmennir hópar hafa undanförnu afbóka gistingu í tengslu við almyrkvann í ágúst, grunuleikur á tvíbókanir. Gönguljós á Miklubraut, umferðartafir og möguleg stórframkvæmdi Kaplakrika meðal umferðarnúta sem brýntir að leysa. Englendingar runnu frækin sigur við erfiðar aðstæður gegn Mexíkó í nótt og eru komnir í áttaliða úrslitin á HM. Veðurstofa spá suðlægri eða breytilegri átt og vætu næstu daga, en það verður úrkomin minna á hlýttum landið norðaustanvert. Komið sæl, það komið hátíðsfréttum á bylginni, Hólfríður Gísladóttir les fréttir. Samhæfingastöð almannavarna var virkið í morgun vegna rútuslyss í Suðursveit. Allir sem voru um borð í rútunni verða fluttir á slysadeild til skoðunar en fólkið með ýmiss konar áverka. Sunna Sæmundsdóttir.
17: Útkall vegna rútu sem hafði allt út af þjóðveginum við Reynivelli í Suðursveit barst upp úr klukkan 10 í morgun. Hópslys áætlun var virkið og samhæfingastöð almannavarna. Alls voru 13 um borð í rútunni og að sög Bjarka Oddssonar aðalvarstjóra hjá lögreglunni á Suðurlandi var að ræða hóp erlendra ferðamanna. En stendur yfir vinna á vettvangi.
18: En það hefur að allir vera minniháttar slasaðir í þessu slysi.
17: Hvers eðlis eru þessi meiðsli?
18: Þetta nú bara svona frum athugun, bara minniháttar beinbrot við svegar. Eru þarna 13 einstaklingar, þannig að það eru bara ólíkir áverkar.
17: Allir verða fluttir á slysadeild, ýmis með þyrlu landhelgisgæslunar, sjúkraflugi eða með sjúkraflutningabíl. Fólki verði bæði flutt á Landspítala og Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Lögreglan naut liðsinnis björgunarsveita og Bjarki segir töluverðan fjölda viðbragðsaðila á vettvangi.
18: þetta hljómaði kannski örlítið alvarlegra í upphafi, þannig að við gripum til þessara ráðstöfunar að virkja hópslysáhafnum og það fáum við náttúrulega tölvöld mikið af mannskap en þetta virðist vera að enda betur en að gera ráð fyrir í upphafi.
16: Og hver eru svona næstu skref hjá ykkur?
18: Já, nú erum við bara að flytja slasaða einstaklinga af vettvangi og þá tekum við rannsókn á tildrögum slyssins.
16: Vegurinn er lokaður og vettvangsvinna stendur yfir. Bjarki segir að gera megi ráð fyrir umferðartöfum á svæðinu.
18: En við gerum ráð fyrir að við getum farið að hleypa umferð á með tæmmörkunum. Svona, já, fljótlega upp á hádeginu.
16: Segir Bjarki Oddsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglun á Suðurlandi.
19: Einn sakborninga í gufunnesmálinu afplánar það sem eftir er dómsins utan fangelsis á áfangaheimilinu Vernd. Verjandi hann segir að ef allt gengur að óskum fari hann líklega á ökklaband, Agnar Már Másson.
20: Hinn tvítugi Mattías Björn Erlingsson var sakfelldur á samt þeim Stefáni Blackburn og Lukasi Geir Ingvarsinni fyrir að hafa myrt hinn 65 ára Hjörleif Haug Guðmundsson hinn 10. mars 2025. Að meðtöldu gæsluvarðhaldi frá mars 2025 hefur Mattías setið rúmlega ár af þeim 12 ára dómi sem hann hlaut í landsrétti í maí.
18: Hann hafði sótt að fá að afplána dóminn, þess að sluta á dóminn þar, því að eftir vend fyrir hann líklega ökklaband sem allt gengur upp.
20: Segir Sævar Þór Jónsson, verjandi Mattíasar í málinu í samtal við fréttastofu. Sævar segir að helstu ástæður fyrir því að hann fara á áfangaheimilið séð hann sé ungur á árum og ekki með frekari saka fyrir að baki. Þá segir Sævar að Mattías uppfylli skilyrði laga til að fá að fara í þetta úrræði, bæði vegna tímalengdar afplánunar og ungs aldurs, sé að ræða algengt úrræði fyrir unga afbrotamenn. Til þess að fá að vera á áfangaheimilinu þurfi hann einnig að framfylgja ýmsum skilyrðum, svo sem að sinna vinnu og koma heim á skikkjalegum tíma hvert kvöld. Sævar kvaðast ekki vita hvort hinir sakborningarnir í málinu myndi fá kost á að fara á sama áfangaheimili, en tekur fram að til þess þurfa að hafa stuttan sakaferil, en þeir Stefán Blackburn og Lukas Geir eru báðir með lengri sakaferil en Mattías. Þeir hafa áfrýjað dómi landsréttar til hæstaréttar.
18: Og það getur þetta, við veitum eitthvað nýðustan að því verður, en það er þetta, allir þeir sem er að afplána á Íslandi geta sótt svona úrræði, en svo er það bara spurningi hvort er uppfyllt þeir skilur sem sett eru fyrir því og það fer eftir þing dóma.
20: Segir Sævar Þór, verjandi Mattíasar í málinu.
19: Fjölmennir ferðamannahópar hafa undanförnu afbókað gistingu fyrir vestan sem ætluðu að dvelja þar til að upplifa almyrkva á sólu um miðjan ágúst. Starfsmann Vestfjarðastofu grunar að ferðaskrifstofur hafi frátekið gistingu í fleiri en einu landi sem er á almyrkva slóðum og sé nú að taka ákvörðun af eða á. Margrét Helga.
21: Þann 12. ágúst næstkomandi verður almyrkvi á sólu sjáanlegur frá Íslandi í fyrsta sinn í ríflega 70 ár. Hann verður sýnulegur frá Vestfjörðum, Snæfellsnesi, Vesturlandi, Höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesskaga. En varað hefur verið við metfjölda ferðamanna fyrir vestan. Birna Mjöll Atladóttir, eigandi Hótel Breiðvíkur, hefur þó undanfarna daga upplifað skyndilegar afbókanir stærri hópa en þrír slíkir afbókuðu á dögunum.
22: Og þau voru svona búin að vera þetta nokkuð lengi, allan í ár eða á annan ár eða eitthvað. Svo því ég ákvaði nú fyrst ég fá staðfelska gjald, þá afbókuð tveir hóparnir strax og seinni, þriði hópurinn borgaði staðfelska gjaldið en afbókaði svo bara til dæmis seinna.
21: Og hvað heldur að segja þetta í gangi?
22: Veistu það, ég veit, mér finnst skrítið ef þetta er svona staðfelska gjaldi vegna að sagt þar, þegar við erum að ferðast borguð ekki alls það staðfelska gjald. Það eina sem mér þetta er sko eitt var skrifstof sem ég þekkti. Hinn tveir var eitthvað sem ég þekkti ekki.
21: Samanlagt hafa hátt í 75 manns afbókað á Hótel Breiðuvík en Birna segir að brjálað verða að gera á tjaldsvæðinu sem hún rekur aukin heldur. Sölvi Guðmundsson teymistjóri hjá Vestfjarðastofu var spurður hvað hann teldi að væri á seiði.
23: Við erum talað það að það eru margir að þessum hópum sem er ferðaskrifstofum sem skipulegja þetta fram í tímann hafa verið að bóka sér gistingu bæði hér og á Spáni þar sem er líka almyrkva sólu og hérna mögulega bara til að tryggja sér hótelgistinguna og þetta gert með tryggja til þryggja ára hérna fyrirvara og núna þegar það nær dregur þá gæti verið að þessi bara búið að taka ákvörðun að þau ætla að upplifa myrkvann á Spáni ekki á Íslandi.
21: Já, áhugin og svona aðsóknin er mikil, heldur að það verði nokkuð erfitt að fylla í þetta skarð?
23: Það ætti ekki vera svo. Það er fólk enda á eitthvað fólk að leita að gistingu, þannig að það ætti ekki vera svo. Það ætti að vera erfitt að fylla upp í skarðið.
21: Sagði Sölvi Guðmundsson, teymistjóri hjá Vestfjarðarstofu. Gönguljós á Miklubraut tafir við Bústaðaveg og Reykjanesbraut og möguleg stórframkvæmd við Kaplakrika eru meðal umferðarhnúta sem Atli Björn Levi hjá Betri samgöngum segir að þurfa að leysa með stærri heildarmynd í huga. Birgir Olgeirsson.
1: Margir ökumenn kannast við að stöðvast á Miklubraut þegar gangandi vegfærendur fara yfir gönguljósin. Gagnrýnisraddir hafa spurt hvers vegna ekki sé einfaldlega byggð göngubrú yfir götuna þar til stokkur eða göngundir Miklubraut verða tilbúin. Atli Björn Levi, samgönguverkfræðingur og forstöðumaður verkefnastofu Borgarlínu, segir slíka lausn ekki jafn einfald á hún virðist.
2: Þú nefnir brú, þar ertu í grunninn að forgangsraða gangandi og hjólandi bara neðar, heldur bílnum. Ef að þú ert að lengja gönguleiðir með því að lyfta þeim upp, að þá ertu líka að fækka þeim sem að munu velja. Já, mannvirkið.
1: Segir Atli Björn Levi í hlaðvarpi Vísis. Atli segir fyrirhugaðan Miklubrautarstokk breyta aðstæðum. Þá verði hægt að róa götuna niður, nýta verðmætt land betur og auðvelda fólki að þvera svæðið. Annar umdeldur punktur eru gatnamót Bústaðavegar og Reykjanesbrautar sem hafa verið kölluð eitt stærsti flöskuháls höfuðborgarsvæðisins. Atli segir þó að stór og mislæg gatnamót tryggi ekki endilega að tafir hverfi og bendir á slaufu gatnamótin við Vesturlandsveg.
2: Þetta er óbáslega stórt og þau afkasta mjög miklu en þau afkasta ekki nóg. Og á háan á tíma, það er eitthvað um 100.000 bílar á sólarhring í Ártúnsbrekkunni. Það er bara, þau eru á þolmörkum.
1: Segir Atli Björn Levi. Í samgöngusáttmálunum hafði verið ákveðið að hreyfa ekki við þeirri slaufu. Heldur ráðast í breytingar á Bústaðavegi og Reykjanesbraut samhliða öflugri almenningssamgöngu tengingu milli Mjóddar og Vogabyggðar.
2: Við ætlum bara hafa hana óbreytta og reyna að efla þá hérna, og laga þá Reykjanesbraut Bústaðaveg gatnamótin samhliða því að koma með öflugan ás fyrir almenningssamgöngur. Þetta svæði verður sem sagt tengt úr Mjóddinni og í Vogabyggðina. Og þessi gatnamót verða leyst í leiðinni í gegnum það verkefni.
1: Þá eru gatnamótin við Kaplakrika í Hafnarfirði einni til skoðunar. Þar komið til greina mislæg gatnamót eða mun dýrari laust þar sem stoppbrautir yrðu færðar niður. Sú útfærsla geti haft áhrif á Setbergsvöll og Atli segir málið þurfa að opna umræðu.
2: Og það er verið að skoða þá mismunandi lausnir hvort að ég að setja þessa punta í mislæga lausn á gatnamótum eða jafnvel fara í þá dýrari lausn sem ekki eru til peningar ennþá fyrir sem er þá að fara með stoppbrautina niður.
1: Segir Atli Björn Levi, en göngin færi gegnum Setbergið og kemur þá upp við Setbergsvöll nærri IKEA.
21: Og þá að íþróttum. Stórtíðind af háan.
3: Já, heldur betur, þetta er orðið algjörlega geggja núna því að við erum komin í 16. úrslitin og það var risaleikur í nótt Mexiko og England. Jude Bellingham, hann skoraði tvö mörk fyrir Englendinga sem eru komnir í 8. úrslitin eftir 3-2 sigur á heimamönnum í Mexiko á hérum sögufræga Azteca velli í Mexiko og borg. Þetta senka leiknum við klukkustund, þannig að hann byrjaði ekkit fyrir en eitt í nótt vegna veðurs og svona þrumu veður sem var á staðnum. Mexíko borgar alltaf 2200 metrum yfir sjávarmáli og Englendingarnir voru búin að kvarta mikið síðustu viku og það væri bara einfaldlega það er heitt og bara einfaldlega erfitt að anda, sögðu sumir. Þannig að þetta, og maður sá það á leiknum í gæra, þeir voru gjörsamlega búnir á því. Eftir leikinn, þeir voru 3-2 yfir eftir 69 mínútur. Mexíkoarnir reyndu hvað þeir gátu að jafna metin. Thomas Tuchel, þjálfari enska landsliðsins, hann fjölgaði í vörninu og þeir náðu einhvern veginn að standa þetta af sér. Jordan Pickford til dæmis, sem er nú kannski ekkert búin að vera frábær í enska landsliðinu í markinu, varði virkilega vel í tvígangi í gær. Þannig að Englendingarnir eru komnir áfram og eru að fara að spila við Norðmenn í Miami á laugardagskvöldi klukkan 9 á laugardagskvöldi, þannig að verður eiginlega ekki mikið betri leiktími en Norðmenn heldur betur slógu í gegn í gær og unnu brassana
19: rosaleg stemmingi í Noregi
3: náttúrulega. Já, það er bara, þú veist, það er allt bara einhver 16 föld þjóðhátíð í Noregi núna, sko. Þeir hafa aldrei tapað fyrir Brasilíu í Normen, sem er alveg ótrúlega staðarinn. Þeir hafa aldrei tapað fyrir Brössum í mótsleik, unnuð á 2-1 í gær. Erling Haaland, hann gerði bæði mörkin fyrir Normen í leiknum í gær. Neymar skoraði eina mark brassana í sínum síðasta landsleik fyrir Brasilíu úr vítaspyndu bara undir lok leiksins, það voru bara hans nokkra sekundur eftir þegar það mark kom. Þannig að þetta verður rosalegur leikur á laugardagskvöldið. Erling Haaland, náttúrulega aðalstjarnan normanna, er ein aðalstjarnan í enska boltanum. Þannig að og svo líka Martin Ødegaard hjá Norðmönnum líka ein stærsta stjarnan í enska boltanum, þannig að þetta verður rosalegur leikur. Síðan eru tveir leikir í kvöld og talandi stórleiki, Portugal Spán í 16. úrslutum klukkan 7 í kvöld og svo er það Bandaríkin Belgía á miðnætti.
19: Já.
3: Og þar er náttúrulega
19: ég með langaði aðeins að fá þau til að tala það.
3: Já.
19: Af því að ég meina, rautspjald sem er ekki lengur rautspjald og þú veist hvaða áhrif er þetta mál að hafa og munni þetta hafa einhver áhrif á 8. úrslutin eða?
3: Sko þetta hefur náttúrulega stór áhrif á 16. úrslutin því að sko fólarinn Balagún, leikmaður Bandaríkjanna hann sleppur við að fara í leikbann í leiknum í kvöld.
19: Já.
3: Því að hann fekk rautt spjald í síðasta leik. Svo ég skal nú alveg gefa hérna Bandaríkjamönnum það að ég skil á vel að hafa verið svekta yfir þessu rauðaspjaldi því að það mátt nú alveg færa góð rauk fyrir því að það hafa verið rangur dómur.
19: En ég meina það gerist.
3: Algjörlega, það gerist. Núna var sko knattspyrnusamband Evrópu bara rétt fyrir hádegi í raun og veru að senda frá sér yfirlýsingu. UEFA, FIFA stendur fyrir HM og UEFA er náttúrulega sér hérna Evrópukeppnina. Senda frá sér yfirlýsingu bara og fordæmi að það gríðarlega að það sé búið að taka sérst leikbannið af Balagún.
19: Já.
3: Og virtir miðlar eins og Reuters, BBC og AFP eru búin að greina frá því einfaldlega að Donald Trump, bandaríkjaforseti, hafi hringt í Gianni Infantino sem er hérna forseti FIFA. Og það er bara eins og hann hefur bara græjað það að hann spili í kvöld.
19: Balagún, ekki til að bjarga er, sko, þeirra, FIFA.
3: Alls ekki. Og Balagún er þeirra besti leikmaður bandaríkjamanna á þessu móti, sko. Þannig að þetta er risa tíðindi, belgarnir alltaf bara jálaðir.
19: Já.
3: Því að
19: en geta þeir gert eitthvað?
3: Nei, ég held að það sé bara ekki núna, þessi leikur er bara eftir nokkra klukkutíma, hann er bara eftir 12 tíma leikur. Ég sé það ekki gerast og þetta trúveruleikin er alveg undir þarna og þetta er mjög sérstakt mál og þetta hefur einu sinni áður gerst í sögu HM, ég held að dæma sérst 188 sinnum rautt spjald á HM. Á 1962 var brasilísku leikmaður sem slappið bann, það var á sín tíma líka harlega gaggrínt.
19: Það var eitthvað hápólitís líka þegar.
3: Já, ég þekki ekki alveg mekanismann á bakvið það alls saman. Ég var ekki fættur þarna.
19: Nei, ekki
3: en sko, þetta er bara risa stórt mál. En það hefur ekkit verið staðfest neitt í því að Trump hafi hringt í Infantino. En þetta eru samt mjög stórir miðlar að greina frá því að hafa sterkar heimildi fyrir því að þetta hafi bara verið málið.
19: Og þetta er nú örgulega ekki búið, en við ætlum að hérna fara heim, svolítið, kíkja til innanlands.
3: Já, við ætlum að fara reyndar til Manchester, því að íslenska körfuboltalandslið vann algjörlega magnaðan sigur á Bretum í gær, 88-86. Þeir eru þaralegandi komnir í sko eins konar milliriðil. Þeir komust upp úr þessari undankeppni og eru komnir í annan riðil og freista þess að komast á HM í fyrsta sinn í sögunni sem íslenska landsliði tekur þátt á HM árið 2027 sem fer fram í Katar. Þetta var algjörlega magna. Þeir voru undir eða allan leikin í gær, byrjuði ágætlega og svo voru þeir undir stóran hluta á leiknum í gær, en náðu að vinna tveggja stiga sigur undir lokinu. Jón Axel Guðmundsson frábær með 25 stig og 8 fráköst og Martin Hermannsson var líka frábær með 19 stig og 4 stóðsendingar, þannig að íslenska landsliði þeir halda áfram að elta drauminn að keppa á HM í körfubolta.
19: Og eitthvað örstutt af handboltanum?
3: Já, Bjarki Meir og Elísson, hann er að fara í risaliði Paris Saint-Germain. Þetta er einsár samningur, hann var hjá West Brom á síðast tímabili, hann er 36 ára, en hann er nú ekki fyrsti leikmaðurinn sem spilar fyrir Paris Saint-Germain, íslenski leikmaðurinn. Ég meina Robert Gunnarsson og Ásgeir Örn Hallgrímsson og fleiri hafa að spila fyrir þetta liðið. Þetta er risastórt og svo má kannski minna undir lokin á leik Keflvíkinga og Framara í bestu deild karla í beinni á Sýn Sport 1915 15 í kvöld.
19: Takk hérlega fyrir þetta. Við ætlum aðeins að fara í veðrið, Veðurstofa spáir suðaustan og austan 8-15 metrum á sekundu við suðurströndina, annars hægari vindur, bjartviðri á Norðurlandi en fyrir að rigna sunnanlands eftir hádegi, suðaustan 15-13 metrum á sekundu á morgun en 13-18 síðst, rigningin úrkomin á norðaustan til annað kvöld, hiti verið á bylnu 9-19 stig hlýjast fyrir norðan. Og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi. Samhæfingastöð almannavarna var virkið vegna rútuslyss í Suðursveit í morgun, allir sem voru um borð verða fluttir á slysadeild. Einn sakborningana í Gufunesmálinu komin á áfangaheimilið Vernd, hann hefur aðeins afplánað rúmt ár af 12. Fjölmennir hópar hafa undanfarna afbókað gistingu í tengslum við almyrkvann í ágúst, grunnuleikur á tvíbókanir. Gönguljós á Miklubraut, umferðartafir og möguleg stórframkvæmd við Kaplakrika eru meðal umferðarhnúta sem brýnt að leysa. Englendingarinn er frækin sigur við erfiðar aðstæður gegn Mexíkó í nótt og eru komnir í áttaliða úrslitin á HM. Þetta voru hátíðsfréttir á bylginni, umsjónarmaður og þulur var Hólfríður Gísladóttir og útsendingu stjórnaði Birta Rán Björgvinsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylginni klukkan 2. Þangað til, verið sæl.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: skemmtilegtan.is. Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
1: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
3: Förum saman í frí.
4: Förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Markvelunaður í kar og barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
7: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
8: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Fujitsu Armadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
10: Segðu síps. Við draugum á morgun. Happdrætti SIBF.

0: Ecoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3. Bílavarahlutir. Bílanaust og bílanaust.is.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ég ætla að mæta á Úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Frábært úrval hágæða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG verslun, Víkurhverfi 8 og mhg.is.
4: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
5: The whole family can be together again.
6: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.

0: sagnaland.is
1: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Holtakjúklingur, grunnur af góðri máltíð.
5: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
6: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagoon.is. Hlökkum til að sjá þig.
7: Bestu lög allra tíma.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á H&M. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
2: Taxfrí af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi. Glæsilegar íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Öll þjónusta innan seilingar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.

0: komin frá Piaggio Vjeltindar.is
1: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd
2: Taxfrí í A4 Allar vörur á afslætti út mánudag A4
3: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átta nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
4: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
6: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
7: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
8: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
1: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota Proace leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
2: I am one of Motunui.
0: Þann 9. júli.
2: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
3: And here we go. Hest ævintýrið.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: The ocean chose you.
6: Let's go save the world.
7: I got your back, chosen one.
0: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
8: Er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
9: Time to laugh!
10: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sling Plus.
11: Something like that, yeah.
0: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
13: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
14: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.

0: FM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is.
2: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
3: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
4: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegu vörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
5: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgjörðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
6: Karglas repair, Karglas replace. Hey, hey,
7: hey, hey. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
8: Klukkan 2, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. 50 vændiskaupendur náðust á myndskeið og 5 voru handteknir í aðgerðum lögreglu gegn skipulagðri vændisstarfsemi í júní. Íslenska lögreglan tók þannig þátt í alþjóðlegum aðgerðum lögreglu yfirvalda í 59 ríkjum, þar sem alls voru yfir 1000 einstaklingar handteknir. Á Íslandi viðhafði lögregla eftirlit við 2 staði þar sem grunur lék á að vændi væri stundað, en staðarnir eru sagði tengjast skipulagðri glæpastarfsemi kínverskra aðila hér á landi. Lagt var hald á 14.000 evrur í reiðufé, 13 farsíma og 11 skilríki. Borum voru kennsla á 16 mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð. Það voru 2 handteknir vegna ólöglegrar dvalar á Íslandi og í tilkynningu Europol segir unnið sér yfirheyrslu vitna. Aðgerðirnar sem bera yfirskriftina Operation Global Chain fóru fram dagana 8. til 12. júní í samvinnu við Europol, Frontex og Interpol. Markmið var að uppljóstra og uppræta glæpastarfsemi tengda mansali, bera kennsla á fórnarlömb og stofna til rannsókn á skipulögðum glæpahópum. 13 voru fluttir á slysadeild til aðhlynningar eftir rútuslys við Reynavelli í Suðursveit í morgun. Erlendi ferðamenn voru um borð í rútinni og að sög lögreglu fólki með minni áttar en þó ýmis konar áverka og meðal annars beinbrot. Rútan valta á hliðina og var samhengar miðstu almannavarna virkjuð. Fólki var flutt bæði á Landspítala og á heilbrigðisstofnun Suðurlands með þyrlu landhelgisgæslunar sjúkraflugi eða sjúkraflutningabíl. Alvarlegu skortur á flugskeytum í bandarískt loftvarnakerfi leiti til þess að Úkraínumenn gátu ekki stöðva neina þegar rúmlega 20 skotfluga sem rússar skutu á kænugarði nótt. Tæplega 20 manns létust í árásum næturinnar. Úkraínski herinn segir að sér hafi tekist að stöðva stýriflugar og sprengjudróna en að skotflugarnar hafi þeir ekki ráði við. Til þess skorti herinn svokallu pakk þrjú flugskeyti í bandarískt Patriot loftvarnakerfi sitt. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu brýni fyrir leiðtogum bandalagsríkjana mikilvægi þess að tekna verði afgerandi ákvarðanir stuðning við loftvarnir landsins fyrir leiðtogafund NATO-ríkja sem hefst í Tyrklandi á morgun. Fjölmennir ferðamannahópar sem ætlaði að dvelja á Vestfjörðum til að upplifa almyrkva og sólum miðjan ágúst hafa undanfarna afbóka gistingu sína. Samanlagt hafa hátt í 75 manns afbókað á hótel Breiðuvík. Sölvi Guðmundsson, teymistjóri hjá Vestfjarðastofu, ræddi málið í hátíðisfréttum bylgjunnar og sagði að fólk hefði líklega bókað nokkrum stöðum á almyrkvaslóð og væri nú að taka ákvörðun.
9: Við erum talað það að það eru margir að þessum hópum sem að er ferðaskrifstofum sem skipulegja þetta fram í tímum hafa verið að bóka sér gistingu bæði hér og á Spáni þar sem er líka almyrkur sólu og hérna mögulega er bara til þess að tryggja sér hótelgistinguna og þetta er gert með tryggja til þryggja ára hérna fyrirvara og núna þegar það nær dregur þá gæti verið að þessi bara búið að taka ákvörðuna að þau ætla að upplifa myrkvann á Spáni, ekki á Íslandi.
8: segir Sölvi Guðmundsson teimistjóri hjá Vestferðastofu. Og aðeins að veðri en allkvöst suðaustanátt undir Eyjafjöllum í nótt og á morgun með kviðum sem geta náð 30 metrum á sekundu. Það má búast við 25 metrum á sekundu kviðum þvert á Reykjanesbraut og jafnvelitnig við Hafnarfjöll á morgun, einkum næri hádegi. Hægri vindur eftir klukkan 16 og lægir annað kvöld. En ekki fleira í fréttum að sinni, frétti verða næstaður á bylginni klukkan 3.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
4: Gul, appelsinu gul eða rauð viðvörun. Þá eins gott að vera með útihúsgögn sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
5: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintens og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú er tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
10: Sumarkiljur eru sumarkiljur. Penninn Eymundsson.
11: Sumarið er tími tilefna. Haldið upp á ykkar í Sky Lagoon.
12: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér getið fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Alls þetta líka bara svötingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, nóg að vera inni á Sýn Plus.

0: Gluggaþvottur Glersýn.
1: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði, sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
2: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
3: Dragðu úr kláða og sásauka vegna skordýrabita með Heatit. Sjá nánar á heatit.is.
4: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi.

0: þú að gera eitthvað í nótt?
1: Nei.
0: Frábært. Ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
1: Já.
2: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Útsalan hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is
4: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

klukkanu þrjú, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylgjunni. Rannsókn stendur enn yfir á andláti aldraðrar konu sem féll fram af svölum á Eir hjúkrunarheimili í Grafarvogi sunnudaginn 28. júní. Andlátið hefur verið rannsakað sem slys og verður það áfram nema eitthvað óvænt komi í ljós í niðurstöðum krufningar, að sögn lögreglu. Samkvæmt lögreglu gæti tekið alltaf hálft ára að safna þeim gögnum sem þarf til að rannsókn teljist formlega lokið. Til stóða fara yfir verkferðla og meta hvort grípa þurfi til frekari öryggisráðstafana á hjúkrunarheimilinu í kjölfar andlátsins. Almennt komugjald hjá heilsugæslu tvöfaldast næstu mánaðarmót og fer úr 500 krónum í 1000 krónur. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir endurskoðun komugjalda hafi verið talið nauðsileg í ljósi verðlagsþróunar og til að mæta vaxandi kostnaði við þjónustu samfara lýðfræðilegum breytingum meðal annars vegna öldrunar þjóðrinnar. Engar verðlagsuppfærslur hafi verið gerðar á komugjaldum í heilsugæslu síðastliðin 18 ár. 50 vændis kaupendur náðist á myndskeið og 5 voru handteknir í aðgerðum lögreglu gegn skipulagðri vændisstarfsemi í júní. Íslenska lögreglan tók þátt í alþjóðlegum aðgerðum lögreglu yfir valda í 59 ríkjum þar sem alls voru yfir 1000 handteknir. Á Íslandi viðhafði lögregla eftirlit við 2 staði þar sem grunur lék á að vændi væri stundað en staðirnir eru sagðir tengjast skipulagðri glæpastarfsemi kínverskra aðila. Lagt var hald á 14.000 evrur í reiðufé, 13 farsíma og 11 skilríki. Borum voru kennsla á 16 mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð. Þá voru 2 handteknir vegna ólöglegrar dvalar á Íslandi og í tilkynningu Europol segir unni sé að yfirheyrslu vitna. En hefur enginn verið handtekinn vegna rannsóknar á 2 áþekkum innbrotum í Svínabú Stjörnugrísa og Kjalanesi og í Reykjabú í Mosfellsbæ í sumar. Lögregla leitar vitna og telur að sömu aðilar hafi verið að verki innbrotunum 2. Í báðum tilvikum var nokkurs konar stefnu yfirlýsing skilin eftir á vettvangi. Lögregla telur umfang og framkvæmd innbrotsins og skemmdana í Svínabú Stjörnugrís benda til þess að þar hafi fleiri en einn verið að verki en samkvæmt bónda í Reykjabúi var aðeins einn aðili á ferð í því tilviki. 13 voru fluttir á slysadeild til aðhlynningar eftir útislys við Reynivelli í Suðursveit í morgun. Erlendir ferðamenn voru um borð í rútinu og að sögn lögreglu fólki með minni áttar en þó ýmis konar áverka á meðal annars beinbrot. Rútan valt á hliðina og var samhæfingarmiðstöð almannavarnavirkjuð. Fólki var bæði flutt á Landspítala og á heilbrigðisstofnun Suðurlands með þyrlu landhelgisgæslunar, sjúkraflugi eða sjúkraflutningabíl. Og aðeins að veðri en allkvöst suðaustanátt verður en dreyjafellum í nótt og á morgun með kviðum sem gætu náð alltaf 30 metrum á sekundu. Það má búast við sambarlegum kviðum þvert á vega á Reykjanesbraut og jafnvel einnig við Hafnarfjall, einkum nærri hádegi á morgun. Hægri vindur eftir klukkan 4 og lægir annað kvöld. En ekki fleira í fréttum að sinni, frétti verðana sagðar á bylginu klukkan 4.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Tætum og trippum og tækjum og fengjum.
0: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís. Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
4: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
5: Haha, þessi föstudags tilfinning á þriðjudegi. Yndisleg, Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: hljómsveitina skipa innvala lið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takkmarkaðir viðar á miðix.is.
1: Hafðu það holt með holta.
0: Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
2: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert lærður, sko.
0: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
1: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
0: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4. Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Litlu laxaflugurnar og túburnar fást í Vesturöst. Mikið úrval. Vesturöst, lauga í 178.
5: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heimi. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena Live.
7: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna. Eða föstu degi. Jafnvel báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
11: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Gullbylgjan.

0: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Stadium Gig
3: Framkoma, FM 95 Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn, 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
4: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
5: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillrökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
7: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
8: Ferðalangar, takk Frónkex með í bílinn. Kexfæsmiðan Frón, 100 ára.
9: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
10: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Klukkan 4, Sunna Sæmundsdóttir, segir fréttir á bylginni. Átta hafa verið handteknir og yfirheyrðir vegna rannsóknar lögreglunar á höfuborgarsvæðinu á kannabisræktun. Samkvæmt lögreglu voru þrjár slíkar ræktanir nýverið stöðvar á mismunandi stöðum á suðvesturhorni landsins og eru þær sagðar hafa verið umfangsmiklar. Alls var hald lagt á tæplega 800 kannabisplöntur og nokkuð magn annara fíkniefna fjármuna og búnað í átta húsleitum. Rannsókn miðar vel að sög lögreglu en embættið naut aðstoðar lögreglu á Suðurnesjum og á Suðurlandi við aðgerðir. Almennt komugjald hjá heilsugæslu tvöfaldast næstum á nærmót og fer úr 500 krónum í 1000 krónur. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir endurskoðun komugjalda hafi verið talið nauðsynlegu ljósi verðlagsþróunar og til að mæta vaxandi kostnaði við þjónustu samhliða lýðfræðilegum breytingum meðal annars vegna öldrunar þjóðarinnar. Engar verðlagsuppfærslur hafi verið gerðar á komugjaldum í heilsugæslu síðastliðin 18 ár. 50 vændiskaupendur náðust á myndskeið og 5 voru handteknir í aðgerðum lögreglu gegn skipulagðri vændisstarfsemi í júní. Íslenska lögreglan tók þátt í alþjóðlegum aðgerðum lögreglu yfir valda í 59 ríkjum, þar sem alls voru yfir 1000 einstaklingar handteknir. Á Íslandi við hafði lögreglu eftirlit við 2 staði þar sem grunur leka á að vændi væri stundað, en staðirnir eru sagðir tengjast skipulagðri glæpastarfsemi kínverskra aðila. Lagt var hald á 14.000 evrur í reiðufé, 13 farsíma og 11 skilríki. Boru voru kennsla á 16 mögulega þolendur vændis og þeim boðin aðstoð. Það voru 2 handteknir vegna ólöglegrar dvalar á Íslandi og í tilkynningu Europol segir unni síðan yfirheyrslu vitna. En hefur engi verið handtekinn vegna rannsóknar á 2 áþekkum innbrotum í Svínabú Stjörnugrís á Kjalanesi og í Reykjabú í Mosfellsbæ í sumar. Lögreglan leitar vitna og telur að sömu aðilar hafi verið að verki í innbrotunum 2. Í báðum tilvikum var nokkurs konar stefnu yfirlýsing skilin eftir á vettvangi. Lögregla telur umfang og framkvæmd innbrotsins og skemmtana í Svínabúi Stjörnugrís benda til þess að þar hafi fleiri en einn verið að verki. En samkvæmt bónda í Reykjabúi var aðeins einn aðili á ferð í því tilviki. En ekki fleira í fréttum að sinni, frétti verða næstaðar á bylginni klukkan 5.
12: Þú sérðum grillið, við sjáum verðið. Bónus, með þér í liði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: 30-50% afsláttur af herrafatnaði stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun Stout Holtagörðum eða pantaðu á stout.is.
1: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmannaeyjum og sundlaugin á Laugavatni. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
2: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
4: Hvenær sem og hvar sem iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
6: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
7: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabrauði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
8: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vík Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas repair, Karglas replace.
12: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Bestu lög allra tíma.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Meistarar í kökuskeytingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umfi.is.
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Veistlan á HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í fullum gangi. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
2: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is.
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
5: Sumarblóm í úrvali. Gróðrastöðin Mörk. Útsala, útsala. Tilboð í verslunum fjörðar í Hjarta Hafnarfjörðar.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Núna 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoðaðu úrvalið á ursa.is.
11: Sjónvarpsfréttir á Sýn í beinni útsendingu og opinni dagskrá alla virka daga klukkan 6:30.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Pink.
1: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Plötuútgáfa Nóa Sirius kynni. Þrjár splunku nýjar súkkulaðiplötur. Smakkaðu og kjóstu plötu ársins 2026 á plataársins.is. Nói Sirius.
3: David Byrne í Elborg 29. júni. Með túrin sem fer nú sinniförum heima. Þú vilt ekki missa þessu. Sena lægð.
4: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
5: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Úrval útsýn býður borgarferðir til allra helstu borga heims og við skipuleggjum ferðir fyrir allar gerðir af hópum. Fáðu tilboð fyrir þinn hóp hjá Úrval útsýn.
7: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
9: Tjamvisku bytt og drama eftir grillvistuna í gær.
8: Svo flott þessi.
9: Ha?
8: Drallur og gugga maður.
9: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Sýn Plus.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Taxfrí í A4. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4.
12: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
13: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptið er notaðan bíl hjá Brimborg.
15: Klukkan 5, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á Bylgjunni. Átta voru handteknir og yfirheyrðir vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á kannabisræktun. Samkvæmt lögreglu voru þrjár slíkar ræktanir nýverið stöðvar á mismunandi stöðum á suðvesturhorni landsins og er þær sagðar hafa verið umfangsmiklar. Alls var hald lagt á tæplega 800 kannabisplöntur og nokkuð magn annara fíkniefna, fjármuna og búnað í átta húsleitum. Rannsókn miða vel að sá lögreglu en embættið naut aðstoðar lögreglu á suðurnu sem og á Suðurlandi við aðgerðir. Almennt komugjald hjá heilsugæslu tvöfaldast næstu mánaðarmót og fer úr 500 krónum í 1000 krónur. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að endurskoðun komugjalda hafi verið talið nauðsynleg í ljósi verðlagsþróunar og til að mæta vaxandi kostnaði við þjónustu samfara lýðfræðilegum breytingum meðal annars vegna öldrunar þjóðarinnar. Engar verðlagsuppfærslur hafa verið gerðar á komugjöldum í heilsugæslu síðastliðin 18 ár. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, staðfestir að hann hafi beðið Gianni Infantino, forseta FIFA með endurskoða rauðaspjaldið sem bandaríski knattspyrnumaðurinn Fólarín Balogun fékk á HM. Dómurinn var umdeildur og tilkynnti FIFA það gær ákveð hefur verið að fresta rauðaspjaldið Balogans. Hann má því leika með Bandaríkjana gegn Belgíu í 16 liða úrslitum. Við skulum heyra hljóðbrot frá blaðamannafundi þar sem Trump var spurður út í málið.
16: But all I did, I asked for a review because I didn't think it was a foul. And, you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul. I thought it was two great athletes that crashed into each other and got entangled. That was not a guy punching somebody in the face or anything that, you know, would be different. And I think it's a terrible, if they wouldn't allow, you know, a top player, maybe the best, maybe among the best players on the team to play, I think it would have had a big stain. And I related just that feel. I didn't tell him what to do. I can't tell him what to do. But and I don't believe he made the decision. I think it was a committee that made the decision. And they made the right decision because, number one, it wasn't a foul.
15: Já, þarna mátt heyra Bandaríkjaforseti segja að hann hafi ekki talið brotið réttlæta rautt spjald og því óskað eftir að málið yrði skoðað. En 50 vændiskaupendur náðust á myndskeið og 5 voru handteknir í aðgerðum lögreglu gegn skipulagðri við vændisstarfsemi í júní. Íslenska lögreglan tók þátt í alþjóðlegum aðgerðum lögregluyfirvalda í 59 ríkjum þar sem alls voru yfir 1000 einstaklingar handteknir. Á Íslandi viðhafði lögregla eftirlit við 2 staði þar sem grunur lék á að vændi væri stundað en staðirnir eru sagðir tengjast skipulagðri glæpastarfsemi kínverskra aðila. Lagt var hald á 14.000 evrur í reiðufé, 13 farsíma og 11 skilríki. Borum voru kennsla á 16 mögulega þolendu vændis og þeim boðin aðstoð. Það voru 2 handteknir vegna ólöglegrar dvalar á Íslandi og í tilkynningu Europol segir unni síðan yfirheyrslu vitna. Rætt verður við lögreglumáli í kvöldfréttum á sín klukkan 7:30 en auk þess mætir Kristján Loftsson, forstjóri Hvals HF til okkar í myndveri í beina útsendingu til þess að ræða hvalveiðar. En ekki fleira í fréttum að sinni, fréttu verða næsaðir á bylginu klukkan 6.
0: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskhnakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
4: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
5: Evil Dead Burn.
6: God help us.
4: Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
7: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
8: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa af þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Glaðileg sumarblóm. Gróðrastöðin Mörk.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörinu upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og link og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Krosslimdar timbureiningar. Idex.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarólofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarólof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Skanna, skunda og skellengverju á grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
17: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góður í máltíð.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
4: Viltu prófa eitthvað sjúklega bragðgott fyrir þig og þína vini? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra veisluþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
5: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line. Vélar og verkfæri. Hönnunarlausnir.is.

0: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
1: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
2: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
1: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.
3: Taxfrí í A4-um. Allar vörur á afslætti út mánudag. A4-ir. 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur. Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
4: Breaks over. Pásan búin. Back. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: förum í útilegu í sumar. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland K7 Krókhálsi 7.

0: Sumarsmellurinn er í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
1: Einn vinsalasti skrifbóstóll landsins. Enjoy Ultra. Nú á 30% afslætti á aðeins 125.000 krónur. Hýslan skeifinu 8 og hýslan.is.
2: Þú færð réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Rennuhreinsun. Glersýn.
5: Klukkan 6, Sunna Sæmundsdóttir segir fréttir á bylginni. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun vegna hvassviðris á Suðurlandi á morgun. Búist hefur austan hvassviðri og 13-18 metrum á sekundu. Þá reikna með snörpum vindkviðum alltaf 30 metrum á sekundu undir Eyjafjöllum og í Mýrdalnum. Aðstæður gæta mati veðurstofu reynst varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Átta voru handteknir og yfirheyrðir vegna rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á kannabisræktun. Samkvæmt lögreglu voru þrjá slíkar ræktanir nýverið stöðvar á mismunandi stöðum á suðvesturhorni landsins og er þær sagðar hafa verið umfangsmiklar. Alls var hald lagt á tæpla 800 kannabisplöntur og nokkuð magn annarra fíkniefna, fjármuna og búnað í átta húsleitum. Rannsókn miðar vel að sög lögreglu en embætti naut aðstoða lögreglu á Suðurnesjum og á Suðurlandi við aðgerðir. Almennt komugjald hjá heilsugæslu tvöfaldast næstu mánaðarmót og fer úr 500 krónum í 1000 krónur. Í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu segir að endurskoðun komugjalda hafi verið talið nauðsynleg í ljósi verðlagsþróunar en engar verðlagsuppfærslur hafi verið gerðar á komugjöldum síðastliðin 18 ár. Stoppfundur áfram Íslands hreyfingarinnar fer fram í sjálfstæðisalnum við Austurvöll. Samtökin munu tala fyrir málstað neysinna í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður að ESB. Á þriðja þúsund eru stofnaðilar að þér kom fram í máli Halldórs Benjamín Þorbergssonar fundarstjóra en fylgist má með beinni útsendingu frá fundinum á Vísi. En þá skulum við líta til þess sem framundan í kvöldfréttum á sín. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 5 vændiskaupendur í júní í tengslu við alþjóðlegar lögregluaðgerðir gegn vændismansali. Máli tengist að hluta kínversku glæpaneti og lögregla segir að kínverskar konur séu gerðar út hér á landi fyrir 20.000 krónur á hálftíma. Við ræðum við lögreglu í kvöldfréttum. Fátt hefur verið deilt harðar en hvalveiðar þar sem af sumri. Kristján Loftsson, eigandi Hvals HF, mætir í beina útsendingu í myndveri og ræðir umdeilda upplýsingagjöf MAST sem hann segir hafa stemt áhöfni í voða og margt fleira. Rússar létu sprengjum rigna yfir Úkraínu í nótt í aðdraganda leiðtogafundar NATO sem á dagskrá í Ankara á morgun. Í kvöldfréttum fyrir við yfir atburði líðina nætur þar sem 21 lést. Nú ólíklegasta fólk samherjar í nýstofnaðri reyfingu gegna aðild Íslands að ESB. Reyfingin kallast áfram Ísland líkt áður sagði en við verðum í beinni útsendingu frá fundinum í kvöldfréttum. Og svo fyrir við Akureyri þar sem óvissa ríkir starfsemi sjúkrahús þeirra á Kristnes spítala eftir að mikla greindist. Velunari spítalans segir stöðuna sorglega. Nú í sportinu heyrum við í frændum okkar norðmönnum sem fagna sigri á Brasilíu á HM líkt og þjóðháttíð sé að ræða á rínum við leik Englands og Mexíkó. En ekki fleira í fréttum að sinni, þetta og margt fleira í kvöldfréttum á samtengdum rásum sínar vísis og bylginar á slæginu 6:30.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Bak er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
4: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Who do you believe is a traitor?
6: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
5: Welcome to the game.
6: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
7: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
10: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.

0: tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
1: Það er á kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
2: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
5: Afsláttur af öllum vörum. Alvöru útsala hjá Lindesign.
6: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
7: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
8: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Lifir enn í gömlum bæðum. Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Sumar útsala, allar útileguvörurnar, tjöldin og allt hitt á 30-50% afslætti og þú ferðast með stæl, húsasmiðan og blómavall.
5: Nýr Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Verð frá aðeins 6.690.000 krónum. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútói. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
7: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Orkan.is Orkan
1: Alvöru útsala hjá Lindesign. Afsláttur af öllu, alltaf 60%.
2: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan.

0: veislunni þann 24. júli. Vertu með, því þú geti verið á leið í Bolta Paradís. Það bara aðeins betra að vera með sín. iCamper, toppurinn í topptjöldum. Topptjöld og Vagnar, Álfellu 4, Hafnarfirði. Topptjöld og Vagnar.is
1: Útsalan í fullum gangi, í Firði, alltaf helsta á einum stað, í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Allt fyrir útileguna á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
3: Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is
4: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Siemens á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
5: God help us.
6: Eldurinn slokknar ekki. Evil Dead Burn er væntanlega í bíó 9. júlí.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.

0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
2: Finndu drauma eldhúsið í nýrri og glæsilegri innréttingadeild IKEA. Við erum þér innan handar. IKEA.
3: Vantar þig snjallúr fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrvalsnjallúra frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
4: ABT mjólk með stökkukorni létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
5: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin sitilögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: Sumar útsalan er hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
1: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarð 3.

0: ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
1: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
2: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfiðið Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Jón Jónsson og GDRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
3: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Vírnet.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Útsalan er hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna verslun.
7: Meira í pokann, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
8: Evil Dead Burn, nýr kafli, myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó, 9. júlí.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Útbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
2: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
3: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
4: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
5: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
6: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.
7: Með besta pakkan hjá Sýn þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með Sýn.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
10: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
11: Tertuvax bílarreinsivörur í Bílanust. Bílanust og bílanust.is.
12: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
13: Flugvélahandbækur og handhægar flugvélabækur. Bækur sumarsins fást hjá okkur. Penninn Eymundsson.
14: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða, skorri.is.
15: Sumar útsala. Öll sumarblómin, útipottarnir og garðstytturnar á 30-50% afslætti. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ. I want
17: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
18: Yeah, boy.
17: Okay. Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
18: So freeing.
17: Þetta er Gullbylgjan.

0: Þú fær basic rafmagnsborðin hjá Hislunni. Nú á aðeins 45.000 krónur. Hislan skeifunni 8 og hislan.is.
1: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
2: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Fyrir mér ekkit mikill munur að hreindýrið það fæðist úti og í fjallagróður allt árið og lambið eiginlega að sama sko. Þannig að bræðið bara þetta að það bara eitthvað svo fest. Hreina íslenska vatnið, hreina íslenska gróðurinn. Já, þetta bara blanda sem klikkar ekki.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Upplifðu hið sanna ferðafrelsi með iCamper. Topptjöld og vagnar.is.
7: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
8: Komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
9: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
10: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
11: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jysk. Góð tilboð.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Paulsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
5: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Þú vilt ekki missa af þessu. Sena live.
6: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
7: Vandaði svefnsófar á útsölu. Kondu útsölu betra bak svo gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
8: Nine Pine er komið til Íslands, fáanlegt í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi. Skandinavískur fatnaður hannaði fyrir raunverulegt líf. Þægilegur, tímalaus og auðveldur að nota alla daga. Buxur, bólir, jakkar og pólotoppar í klassískum litum og fallegum sniðum. Komdu við, skoðaði úrvalið og mátaði Nine Pine í verslun Lindi Sæn á Smáratorgi.

0: hljómsveitina skipa innvalalið frá Los Angeles. Don Randy og Þórir Baldursson. Takmarkaðir miðar á miðix.is.
1: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins. Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli, sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Náttföt og inniskór? Ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
5: Núna er 20% afsláttur á uppblásnum tjöldum og öllum útilegavörum hjá Úrsa. Skoða úrvalið á ursa.is.
6: Eitt mesta úrval að notuðum skrifstofuhúsgögnum. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
7: Bestu lög allra tíma.
8: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
9: Þessi gömlu góðu.
8: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verður við hér. Því hjá Húsgarðna höfum við fullkomnað garðsláttinn með sláttúrrobót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgarðna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
4: Meistarar í kökuskreitingum, grasblæki og pílusnillingum. Við ætlum að hittast á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki verslunarhelgina. Komdu með, yfir 20 greinar og skemmtum alla helgina. Kíktu á umfi.is.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
7: Klæjar þig eftir flugubit, stingdu hítið í síman og segðu bless við kláðan. Hafðu hítið með þér í sumar, hítið.is.
8: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
9: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Jón Jónsson og GTRN 16. júli. Miðasala á bæjarbíó.is.
12: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dregni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
13: Mæður og feður, þér fáið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Við bjóðum yður kremkex, matarkex, pólokex, noarkex, mjólkurkex, tværgerðir, havrakex og frækex. Kexfæðsmiðan Frón, 100 ára.

0: skráðu á stout.is.
1: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr.

0: Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Útsalan er hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%. Jusk. Góð tilboð.
3: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
4: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum.

0: förum í útilegu í sum. Krakkarnir hlaupandi frjáls. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: 40% afsláttur af öllum útsöluvörum. Lindex Kringlunni, Smáralinds og Lindex.is. Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Rendu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
2: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is. Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
3: Kjúklingastæðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
4: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
9: Sumar útsalanir hafin. Íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Óli og Appelsín kynna.
3: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, FNÍFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar FNÍFM Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Nú eru sumartilboðin hafin í Laxdal, 10-30% afsláttur af fallegum, vönduðum sumardressum og yfirhöfnum. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
6: Viltu prófa eitthvað sérstaklega bragðgott fyrir þig og þitt starfsfólk? Bragðlaukar bjóð upp á frábæra fyrirtækjaþjónustu. Pantanir á bragðlaukar.is.
7: Flutningar ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk, stundum vörur, farangur, verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
8: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
9: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
10: Útsalan byrjuð í Bíkó.
11: Lífgaðu upp á pallinn með

0: viltu ekki missa af þessu. Sena Light.
1: Holtakjóklingur, grunnur að góðri máltíð. Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi. Karglas repair, Karglas
2: replace. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, Gleraugna Vestlun. Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömlu góðu.
4: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Universal kynir, skósveinar og skrýmsli. Skósveinarnir eru mættir aftur í einni skemmtilegustu mynd ársins.
3: Sí, kann byggja kæsru.
2: Og nú þurfa þeir að leggja sig alla fram til að bjarga heiminum undan skrýmsla árás. Skósveinar og skrýmsli. Sýndi kvikmyndahúsum land allt með íslensku og ensku tali.

0: Guðrún, Bakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
1: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Þorsknakkinn er besti bitinn af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
5: Þriðjudagur til fjár, svona eins og föstudagur. Þið skiljið til fjár, mikilsfjár, mjög mikilsfjár. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
6: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, vinna um því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Er það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
7: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrðirjómin frá MS. Gott í matinn.is.
8: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll. Punkturis.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
12: Körfubílaleiga. Glersín.
13: Bestu lög.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: alvöru rafmagns mótorhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfæruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntu þið nýja og hagkvæman ferðarkost sem alvöru leiktæki. Talaria.is
1: Gull Léttöl kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blöð

0: Gaupi, Herra Hnetusmjör, Páll Óskar, Inspector Spacetime. Tryggðir miða á Kótilettuna 2026. Kótilettan.is.
1: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
2: Útsalan er hafin í byggt og búið. Alltaf 75% afsláttur af yfir 4000 vörum. Þú finnur öll tilboðin á byggtogbúið.is.
3: Lýsis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lýsinu.
4: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
5: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
6: Toyota Urban Cruiser er 100% rafmagnað sportjeppi sem heldur þér í sambandi við allt sem skiptir máli. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
8: Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
9: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vagnaða nýju. Gastech.is.
10: Þjóta eða njóta. Hjólafestingar í bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmda kjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.
12: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við komum vel á móti þér.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Appelsín kynir ein með

0: efni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústaðinn. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Sumarsmellurinn í fullum blóma. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, keramikpottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
7: Plötu útgáfa Nóa Sirius kynir með stolti. Plata ársins 2026. Kjóstu þína uppáhalds.
8: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólísi. Skorri.is.
9: Sumarframkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
11: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
12: Leap Motor C10 rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
2: It's oh so quiet.
3: Ennþá meiri afsláttur. Útsalan í fullum gangi. Kringlan af öllu hjarta.
4: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Við veitum faglega gluggahreinsun sem hjálpa þér að sjá heiminn í nýju ljósi á hverjum degi. Dagar óhindrað útsýni.
7: Frábært úrval hágeða Yamaha golfbíla fást hjá okkur. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
9: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Finndu þína sögu í Sagnalandi.
10: Á að fara gæsa? Ekki örvanda stelpur, þið finnið allt í partybúðinni í Skeifunni.
0: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
11: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
13: Are you ready to roll?
14: Við höldum áfram.
15: Let the good times roll.
14: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
3: Sumar tilbúið sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjóminn frá MS. Gott í matinn.is
5: Notaðu sumari til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
8: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
9: Vandaðir gardekkir sem fást einnig með álitrun. Útihúsgögn.is. Úti allt árið.
10: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
11: Gluggar og hurðir. Ítex.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: I am one of Motunui.
2: Þann 9. júli.
3: Molly, you will board my boat and restore the heart of Tefiti.
4: And here we go.
2: Hest ævintýrið.
5: Chose you.
6: Let's go save the world.
4: I got your back, chosen one.
2: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
7: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: Flutningar er ekki bara flutningar. Stundum þarf að flytja fólk. Stundum vörur. Farangur. Verkfæri eða bústóðir. Toyota ProAce leysir þetta allt og þú velur hvaða útfærsla hentar þér. Toyota. Förum lengra.
9: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
10: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú fær vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júli færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Völlá.
12: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Sumarið er tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
3: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann er útilegumaðurinn.
4: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessa hellur.
4: Sterkari hellur fyrir sterkari inngeislu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir inngeisluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
5: I am one of Motunui.
4: Þann 9. júli.
5: Maui, you will board my boat and restore the heart of Te Fiti.
6: And here we go. Hest ævintýrið.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: The ocean chose you.
5: Let's go save the world.
6: I got your back, chosen one.
4: Disney's Vaiana kemur í bíó 9. júli með íslensku og ensku tali. Fossala hafin.
8: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
9: Formbeigðar áklæðningar eru stílhreinar, endingargóðas og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
10: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Logoflex, fánaprentun. Logoflex, við erum áberandi.
12: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
13: Nú eru taksfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taksfrí afslætti. Hagkaup.
14: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
15: Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
16: Nýja íslenska hljóðbóka veitan er mætt. 1000 bóka, 1 app. Velkomin í Sagnaland.
17: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
18: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
19: I want to break free.
20: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
21: Yeah, boy.
22: Okay.
20: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
21: So free.
23: Þetta er Gullbylgjan.